Yeah, the Jamie Jango official for a salon, yeah, what toy lima minute on a jale, late July lima to lima minute on a jale, late July lima, yeah, jale lima, yeah, for much of all our Nangal Janto, Jalo for Famo, yeah, yeah, Tioza Mojo, one to Nubele, yeah, Ilene, for Yasu Tonai, yeah, Tajonu, yeah, or Tato Proclamelna, yeah, Ilene, for Yasu, yeah, Tajonu, yeah, of your lava, and Momel Tato Proclame, yeah, Momuliato of Angel Tato Proclame, Moto Uma Lava, yeah. Mese ya so matu e kalesia e fakazai vila wut le sungal fafenga ya otele male fale jua ya lele ya a mese le paia maulungo le e kalesia e vila wut ya mese fo ya mo le tfoyolo vanga o le tato pol glame ya e le tama malo lo mal tina malo lo ya pensione ya ya ya ako yo se patea mese fo ya le tina ya tava yo se patea ya male novo yalo ya le avionga ya ya ya fui maono e jau malfale jua ya roine ya mese foi ya le afionga ya fui maono lisa ya mava afusu angaza ya mese foi ya ya le sunga fa fenga nga ya tuna sa ko yose patea malfale jua ya elis ya mese le kalesia i kwenvio ya mole tolo fa ngol chato chalo fa famo ya ya choto uma lava ya mese lava ila chou fa pea online lunga ole chato website mafuta mai ya mole tolo fa ngol chato polkalame ya moto uma lava ya taitonu ya to mawa se fa unga fo yole ne vaya so le fia fia male manuia ya me se fo ya le tapena male sauni ya tu ya mole champanti ole azo le jua a ta ya ya tapena tai to tasi ja jo ya wa fo se fi au la fo se upo la fa pe ona to mata wina ja jo ya wa fo le tato shavalinga ya ile vaya so fo ya one ngalo ya che ole onga le nafa so tai le messenger pecha ma tu fa ya onga ya ngafa tine tani ngafa ya me se fo tina ya fa mo nga fa mo so wa va no ya sa mo jo wa jo no pele ya ole tatu por kala melena ya la fo se tala wa le tau jamali ila fa fonga anga ja mo ile ne fo ja ile ne ya fi le tatu por kala me ya tal tonu ya ya na fo ye nu le ai nga zo so va le tonu ya ma ya le lo fa ma le anga le yo le tua ya fa ile mo tatu e ma nga lo ai fo ye se au nanga ya le tomali fo i tau le tomali fo ya i lau fa fo nga sa mo i le nei tu la o le afi afi ya le tatu pok la mele na ya o le tu o na le nei o le tu unga li fu ya lo filisi e tau tua tu mo sa mo i to tonu le ayo liva pu sini ya se talia le tatu pok la me o le ta lo fa fa mo ya manu ya tele ya manu longa lpoa na nei manu ya fo le sa pati o le anso anja yao and God bless you all.